Зараз нашопен досуме теоїнки так, і тата мі там вичунгав, а я йому подавала. Мяла чині раз, так мені на плецах, повіяне так, повіяємо ж тими корпусками такими нульнянними.